0: Được rồi, tại ông sợ mình là không vuông. Ví dụ này ông sợ mình là không vuông.
1: Sao mình lại không vuông?
0: Ví dụ này L59 không vuông.
1: L79 2-4.
0: 10479, visual L59, code 4, 59.
1: L59, code 4.